0: FM и на Съмек Евмек.
1: Пьотър Чайковски. Симфония Тив Йерку. До минор. Катаруме Русастани Азгаинова Гахумба. Дирижер Михаил Плетнев.